الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله شهادة تنجي قائلها من عذاب أليم قال الله تعالى في كتاب العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الناس أذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم saya ingatkan dengan sebuah hadis yang sahih dari beliau, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah berucap bahwa tiap-tiap Jumat itu ada waktu. Jika seorang berdoa kepada Allah Ta'ala, maka doanya pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan waktunya jadikan waktu seperti saat ini, dan mudah-mudahan di antara kita yang hadir tempat mubarakah ini, ada hamba-hamba Allah yang saleh yang diterima doanya. Amin ya Rabbal Alamin. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله ampunkanlah dosa kami dosa orang mukmin baik laki-laki maupun yang perempuan yang masih hidup ataupun yang telah meninggal Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah ya Allah mohon ya Allah Berikan kepada kami bahwa yang benar adalah benar. Berikan kami kemampuan mengikutinya. Berikan kepada kami yang salah adalah salah. Berikan kami kemampuan menjauhinya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara bishnaw muslimat. Ya Allah ampunkan dosa kami, dosa orang tua kami. Rahmati mereka ya Allah sebagaimana mereka mengasihani kami ketika masih kecil. Nas'aluka Allahumma bi asmaikal husna wa sifatikal ula علتنا في هذا اليوم ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا مريضا إلا شفيت ولا ميتا إلا رحمت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا عنتنا على قضائها وسلطنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله كي مهون dengan namamu yang mulia dengan keberkahan hari Jumat ini ya Allah kami mohon ya Allah yang kau sisakan di antara kami yang datang di tempat mubarakah ini yang datang dengan dosa-dosa ya Allah kecuali ampunkan segala dosa-dosanya Di antara kami ada yang sakit, ya Allah, kesembuhkan penyakitnya. Di antara kami ada yang punya hajat duniawi, ya Allah, maka kabulkan hajatnya, berikan solusi dari masalahnya. Atau bahkan di antara kami ada yang meninggal, wafatkan dalam keadaan iman. Akhiru kalamihi, la ilaha illallah. Allahumma hdi ulati umuri amali bikitabik, wa tibas nabika Muhammad SAW, ya Allah, mohon, ya Allah. Selalu berikan hidayah kepada para pemimpin kami. Untuk mengambil keputusan sesuai petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina nufusa taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم واشكروه على النعم يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون كم الصلاه